0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo tuna salata balkanska 160 grama Apetito 1,99, plazma keks 400 grama 4,85, namaz kakao i mlični krem 900 grama Nuti 5,99, sušilica Vox 450, kombinovani frižider Vox 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50.